0: antes Miguel Ondarreta, después de más de 3 décadas siendo referencia en el sector de la seguridad privada, Securitas Direct es ahora Verisure.
1: Además están de doble celebración porque no solo cambian de nombre, sino que han conseguido un hito histórico en el sector. Hace solo unas semanas se convirtieron en el líder mundial de alarmas por número de clientes. Nos hemos desplazado a su sede central para conocer su trabajo de primera mano y desde las 9 hablaremos con Germán Larrea, director general de Verisure, para conocer la historia de Verisure.
0: Son las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A moción de censura en Lugo vai marcar a actualidade de política esta semana en Galicia. Xa mañana, sesión de control, o presidente da Xunta vai interpelar, o secretario xeral do PSDG vai interpelar o presidente da Xunta do PPDG, Alfonso Rueda, por este asunto. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 4 de maio.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, vai continuar la inestabilidade atmosférica. Agárdanse ceos nubrados con máis claros canto máis oeste, chubascos máis xeralizados pola tarde. As temperaturas baixarán e non pasarán dos 19 graus de máxima. E o vento soprará do noroeste en xeral, frouxo con intervalos de moderado no litoral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai agora 12 graus e alguna nube, 11 en Ferrol. Este mediodía, concelleira do Medio Ambiente da Coruña, Xoxaneira, supervisa os traballos de retirada da duna de Riazor, ese montículo de area que protexe o paseo durante a tempada de temporais e que agora se elimina de cara ao verán.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos, 7 graus de temperatura. 2 persoas resultaron feridas nunha grave colisión entre 2 vehículos registrada onte domingo na Nacional 643 en Vilalba. Un home e unha muller que viaxaban no mesmo vehículo tiveron que ser trasladados Oula. O único ocupante do outro turismo resultou ileso. Segundo as primeiras hipóteses, a colisión tivo lugar cando un dos conductores se dispoñía a facer un cambio de dirección.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 11 graus de ceos cubertos en Ourense, 104 contactos foron tratados preventivamente por sanidade tras o falecemento por meningite o pasado xoves dunha nena ourensá de 11 anos. E un home de 78 anos foi rescatado con vida tras pasar 24 horas no fondo dun barranco que caeu co seu vehículo en Xunquera de Espadanet.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos maioritariamente cubertos, 13 graus de temperatura. A Fiscalía solicita 12 anos de cadea e multa de 100 millóns de euros para 4 acusados de introducir 650 kilos de cocaína polo porto de Vigo. O xuízo celebrarase esta semana na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra.
3: Pois imos precisamente a Pontevedra, Susana Pedreira.
9: En Pontevedra, 10 graus nos termómetros, moitas nubes hasta ahora xa no ceo. O Concello de Vilagarcía dá un paso máis para regularizar o uso de vivendas turísticas no municipio. Acaba de encargar a redacción dunha ordenanza municipal para a súa regulación. Despois de establecer unhas liñas básicas nos traballos de revisión do Peixón, o goberno de Alberto Varela vende adxudicar a redacción dunha ordenanza específica.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago vai frío, temos 8 graus e o ceo anubrado. Espectáculo de luces son do 24 de xuño. Suyo volverá a Praza do Obradoiro. Os fogos do Apóstolo seguirán fora da praza, pero a proxección recuperarase 7 anos despois.
3: E aínda en portada contamos que a policía investiga a morte dunha muller tras caer da muralla de Lugo na madrugada do domingo. De novo, Rubén Dorado.
6: Unha muller de nacionalidade húngara de 42 anos de idade faleceu esta fin de semana despois de caer dende a muralla. Os feitos sucederon arredor das 6 da madrugada do domingo. Foi un grupo de persoas o que avisou os servizos médicos que se trasladaron inmediatamente ao lugar. Evacuaron a muller ao hospital lucense, pero chegou xa falecida. A Policía Nacional investiga agora as causas deste falecemento. As primeiras hipóteses apuntan a un tráxico accidente.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
11: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
12: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
11: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
13: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros.
16: Gadis, en confianza.
17: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Lugo, como ya os contábamos, marcará a política esta semana en Galicia co debate da moción de censura promovida polo PP co apoio dunha concelleira non adscrita que se presentará na lista do PSOE para desbancar o alcalde socialista Miguel Fernández. O debate da moción será o xoves. Antes, mañá martes, o presidente da Xunta do PP de Gal, Alfonso Rueda, terá que responder sobre este asunto no Parlamento. Vaille interpelar o secretario xeral do PSDG e portavoz parlamentario deste grupo, José Ramón Gómez Besteiro. E que a oposición na Cámara insiste en ver na moción de Lugo unha operación de compra-venda. Así indicaban as viceportavoces parlamentarias do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil.
18: Porque desde que chegou a señora Candia a cidade de Lugo, empezou a facer divisións na sociedade, a xerar conflictos, a xerar confrontacións.
19: Imos exixir explicacións e responsabilidades á Xunta de Galiza polo uso partidista que está a facer do goberno galego e dos recursos públicos para favorecer operacións e maniobras políticas como a indigna e indecente moción.
3: Ademais, o BNG vai preguntar ao presidente polas advertencias do Consello de Contas en materia de sanidade. Ademais, comparecerá nese pleno a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, para explicar as liñas da política industrial e enerxética de Galicia. O pleno do Parlamento comeza esta semana ca sesión de control debido á viaxe que o presidente da Xunta realizará a Bruxelas para participar no Comité das Rexións. Será o último no que Alfonso Rueda exerza como a xefe da delegación española. E aínda da política, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, fixo fincapé esta fin de semana desde A Coruña nas políticas de saúde laboral centradas nas patoloxías mentais. O Consello de Ministros aprobou estes días un anteproxecto de lei que así o recolle, di a suliña que estas baixas laborais multiplícanse no conxunto do Estado.
20: Pero o máis importante é que no conxunto do Estado as baixas de temporalidade, de incapacidade temporal por saúde mental multiplicáronse por 500. Es decir, que estamos diante dunha problemática que é severa.
3: Yolanda Díaz participou na Coruña nunha xuntanza con cooperativas galegas adicadas aos coidados, á vivenda e á intervención social. É unha previsión para esta xornada. A ENA convoca esta tarde no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago a terceira reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia. Está previsto que asistan o conselleiro de Presidencia, representantes dos concellos da Coruña, Santiago e Vigo, das deputacións e tamén das cámaras de comercio. Xa saben que o obxectivo destas xuntanzas é acordar e coordinar un mapa de rutas aéreo para garantir a competitividade de dos tres aeroportos galegos. A Xunta xa anuncia a súa intención de crear un fondo para captar alo menos dúas rutas ao ano en cada un dos aeródromos. Esta será, como dicíamos, a terceira reunión dese grupo de traballo. E co inicio de maio entra en

0: vigor o acordo entre a Unión Europea e Mercosur que levantou as protestas de gandeiros e agricultores en Galicia hai unhas semanas. O presidente de ASAGA, Francisco Bello, advirte que estarán vixiantes para que se cumpran as salvagardas.
1: Os produtos que entran desos países de Mercosur, cando entran en Europa, evidentemente alá non podemos decirles nada, pero cando entran en Europa se cumpran exactamente a mesma reglamentación e leyes que temos que cumplir os produtores comunitarios. Creo que sempre dixemos e mantemos, ¿no? Nese sentido, as cláusulas de salvagarda é fundamental para que eso non altere os prezos, sobre todo dos produtos que poidan entrar lá, que poidan ter algunha afectación sobre os prezos dos nosos produtos aí aquí.
0: O presidente da ASAGA di tamén que confía nos consumidores cando vai a mercar e incide en que tamén se abren oportunidades para as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Son as 7:28, tempo agora para os deportes. Repasamos os resultados da fin de semana con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Ola, bos días. O Celta gañou onte 3-1 ao Elxe en Balaídos e deste xeito rachou cunha xeira negativa de 5 derrotas, incluídos partidos europeos. Novo gol de Iago Aspas. Gañera o Deportivo pasado venres 2-1 ao Leganés con protesta pola actuación do VAR. Tamén protestou o Pontevedra logo do empate sen goles en Ferrol, logo de que lle anularan un tanto no último suspiro de partido por parte de Compa. Protesta con un comunicado do equipo granate. Da Primeira Federación quedan 3 xornadas e xa caeu o descenso á Segunda Federación o Arenteiro, xe sorteos, por certo, para as fases de ascenso á Primeira Federación e á Segunda. E en plano polideportivo, hai que destacar baloncesto, queda unha xornada na Liga da Primeira Federación, o próximo venres, o Obradoiro pode ser equipo da ACB se lle gaña a Guipúzcoa, se non gaña sería o Leima Basket Coruña. Nesa ACB está o Breogán, que perdeu en Basconia 112-84. Tamén perdeu e queda sin opcións ao título o Ensino de Lugo. No básquet feminino perdía en Valencia. E polo playoff, polo título, o Balonmán feminino, Porriño segue adiante despois de eliminar o Guardés gañando na Guarda esta pasada fin de semana no segundo partido 15-20.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Siete y media, seis y media en Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O devastador lume de Oímbra deste verao prendeu no caos dos despachos. Así titula hoxe o xornal El País, lembrándonos esa vaga de lumes, lembrando que foi o segundo peor lume en Galicia, provocado por uns desbroces encargados pola Xunta e o Concello de Ourense que non se cancelaron por instruccións contradictorias. É unha das novas deste luns. E a chuvia non impediu as celebracións desta fin de semana, comezando por uns maios e as súas coplas que manteñen viva esta tradición, e seguindo pola veterán feira do viño do Ribeiro, onde a cata popular determinou que un Ramón do Casar fose o mellor viño branco e un Cunqueiro o mellor tinto. Reseñar, por outro lado, a protesta dos veciños de Opino, que demandan unha solución para que lles den unha alternativa para que volva a parar o bus, cousa que se vai ir para largo por un problema técnico na estrada. Hoxe mesmo os socialistas solidarízanse con eles. Temos a Consellería de Sanidade aseverando que activou de xeito inmediato o protocolo anti-meninxite despois do falecemento dunha cativa de 11 anos, unha vacina que a Consellería activa a partires dos 12 anos. Tamén reseñar o caso do home de 78 anos que sobreviviu 24 horas tras saírse co seu coche da calzada e precipitarse por un desnivel. E contarlles que o AVE marxina agora a Vigo en beneficio de Santiago, deixando peor comunicada a cidade olívica e poñendo en servizo unha liña directa Ourense-Madrid sen paradas a partires do 20 de maio. Por outro lado, o Partido Popular denuncia o colapso nos servicios sociais municipais, un Partido Popular que celebrará unha romería no Carballiño o vindeiro 9 de maio. Hoxe, por certo, comparecía o presidente da Deputación e do Partido Popular, Luis Menor, amosando o seu malestar, o seu certo enfado por non ter coñecido en tempo e forma o proxecto de orzamentos municipais do Concello de Ourense. Lle pide o alcalde máis formalidade. Felicitar o Centro de Formación Profesional da Farixa por subir o podio dos centros especializados en Galicia polo seu brazo robótico intelixente. E en canto deporte, o Arenteiro despídese da categoría pola porta de atrás tras perder en Espiñedo por 0-4 co Cacereño, e tamén na primeira ref valioso empate do Ourense Clube de Fútbol fronte ao Athletic B a un gol. Na segunda ref, a Unión Deportiva Ourense pensa xa na promoción de categoría tras ceder un empate a un gol no Couto fronte a Astorga. Coñeceremos a partires da unha cal será o rival ourensanista, o rival do conxunto vermello. E na terceira, paso atrás do Barco, que perdeu en casa por 1-2 co Somozas, e derrotas en paliativos dun Barbadas descendido en casa do Lugo B. Na preferente, o Arnoia gañou por 5-1 o Tide, o Céntez perdeu por 5-1 en casa do Lemos, derrota clara tamén do Celanova por 4-1 co Valladares, e derrota do Antela por 1-0 en casa do Areas. Asemade de felicitar o Verín, que regresa a preferente tras derrotar esta fin de semana, este domingo, o Monterrey. E en canto a baloncesto, Clube Ourense Baloncesto regresa a senda da victoria o vencer en Melilla por 84-93. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Bo día, comezamos a semana en Ourense con embolsamento de aire frío en altura ao norte, que fonte de inestabilidade atmosférica. Ademais, circulación do noroeste, unha situación que trae ceos parcialmente nubrados pola mañá, menos nubes canto máis ao sur da provincia, e con posibilidade de chubascos máis activos e máis frecuentes pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas na capital quedarán nos 19 graus, cun vento do noroeste que sopra frouxo, terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a restora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois por el momento se mantén esa tranquilidad en las carreteras de la provincia, con unha circulación fluida e cómoda e sin ninguna incidencia destacable al margen de esas entradas ya a la capital orensana, con tráfico lento tanto por la Nacional 525 en Valdorregueiro como tamén ya por la OU101 en Rairo. Al margen de ello, en el resto de vías prima la tranquilidad.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Y así entramos en un desenvolvimiento de contidos, pero antes saludos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con los mejores precios de la zona, con IVA incluido. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
7: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: 104 persoas foron rastreadas e tratadas preventivamente por sanidade tras o falecemento por meningite o pasado xoves dunha nena de 11 anos, alumna de sexto de primaria do Colexio Salesiano, onde a nova causou gran conmoción. A Consellería de Sanidade sinalou que nada máis ter coñecemento do caso activou inmediatamente un protocolo de epidemias por posible infección meningocóxica invasiva. Segundo Sergas, os 104 contactos estreitos foron localizados nas seguintes 24 horas e foron citados no PAC do Concello, revisándose a súa situación vacinal e proporcionando unha inmunización antibiótica preventiva para evitar posibles propagacións. O Sergas informou que se tratou dun procedimento normal e non dunha situación extraordinaria e que o protocolo epidemiolóxico actívase cando é complicado obter mostras clínicas con resultados fiables en pouco tempo. Os expertos lembran que a meningite transmítese por contacto estreito co paciente nos 10 días anteriores. Dende a Consellería de Sanidade trasladaron as condolencias á familia da menor falecida que foi soterrado pasado venres e anunciaron que dende o seluns 4 de maio Galicia será a primeira comunidade en incluir a vacina contra a meningite tipo B os 12 anos para dar resposta a evolución epidemiolóxica como as recomendacións dos expertos en saúde infantil, reforzando o calendario de vacinacións. Un home de 78 anos natural de Ateixeira conseguiu sobrevivir a pasada fin de semana tras caer co seu vehículo por un terraplén duns 10 metros en Xunqueira de Espadanedo e pasar 24 horas a intemperie ata que puido ser rescatado e trasladado en helicóptero ao hospital. Foi un veciño que paseaba pola zona o que escoitou os berros do accidentado e avisou os servizos de emerxencia que atoparon a víctima fora do vehículo ferido con múltiples contusións. O home xa estaba a ser buscado despois de que o venres saíra da Ateixeira en dirección a Pereira de Aguiar, onde residía. No operativo traballaron Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Xunqueira e bombeiros de Maceda. Precisamente os bombeiros dos GES de Ourense deron un prazo prudencial á Deputación para que os integre en unha estrutura única de emerxencias e mellore as súas condicións, incrementando as plantillas para poder atender os servizos con garantías. Un nutrido grupo de bombeiros de varios puntos de Galicia manifestábanse o pasado xoves diante da Deputación, coincidindo co pleno que a instancia do PSOE aprobou unha moción na que os socialistas solicitaron a integración dos GES no consorcio de bombeiros, ademais de instar a Deputación a elaborar un plan provincial de emerxencias. Os socialistas tamén viron prosperar unha moción para instar os Sergas a dotar o Hospital Valdeorrés dun neumólogo que atenda diariamente os casos de silicose e que se sean recoñecidos nesta bisbarra como un problema de saúde pública, mentre o BNG conseguiu o apoio unánime do Pleno para o arranxo integral das estradas que unen Ponte Cabalar con Vilariño de Conso ou a OU908 entre Viana e Vilariño. Pola súa banda, o Goberno Provincial conseguiu sacar adiante sendas modificacións de creto de 20,4 millóns de euros, nas que 13,1 irán destinadas á cooperación cos concellos e 7,2 a financiar 270 actividades de colectivos de diversos ámbitos. Dende a oposición, PSOE e BNG abstivéronse tras cuestionar a discrecionalidade da maioría dos fondos por parte do PP. Os socialistas pedironlle ao presidente menor que regrese o consenso e os criterios obxectivos. O Goberno Municipal da capital de ellos os grupos da oposición de días para presentar emendas se o estiman oportuno os orzamentos para este ano 2026 que foron aprobados o pasado xoves en Xunta de Goberno e que pasarán dos 116 millóns de euros do 2025 aos 127,8 para este ano. O documento inclúe tamén os orzamentos do Consello Municipal de Deportes xunto coas bases de execución e anexos de personal. Dende o Goberno Municipal señalaron nun comunicado que as contas actualizan os custes das diferentes áreas de xestión municipal e permitirán sacar adiante con prezos de mercado a licitación das concesións de servicios municipais que se atopan en precario. Tamén inciden que a maior parte do orzamento será destinado a gasto corrente, infraestructuras e servicios sociais, que son as dúas áreas que máis medran segundo a liña do ano anterior. Na Xunta de Goberno local tamén se aprobaron facturas pendentes do ano pasado que non pudieron seguir a tramitación ordinaria por importe superior aos 132.000 euros. A voceira do Partido Popular no Concello de Ourense, Ana Méndez, volveu a afirmar que se Jacome está na alcaldía foi porque o BNG se negou a facer unha moción de censura e sinalou que a oferta de diálogo segue sobre a mesa, aunque con escepticismo, a diferencia do que ocorriu recentemente en Lugo, no que o PP entendeu que unha edil que acudiu nas listas do PSOE nas pasadas eleccións municipais poda votarlles a favor de esa moción.
8: E o BNG, cando o PSOE chama, porque isto foi unha cousa que lle saliu a eles da man, dixo, co PP nin auga, pero palabras textuais, co PP nin auga, entón que facemos? O sea, nos estamos abertos a falar e a sentarnos. Si de verdade se quixera, se podía, por suposto, sentar a falar. E nos sempre, sempre estuvemos abertos. Pero ou o bloque deixa de dicir que co PP nin auga, ou senón, evidentemente, non imos facer unha moción de censura PSOE PP simplemente coas cousas que decida o PSOE porque les queren. Evidentemente, non.
1: E o secretario do Socialista sobre en San Salvador Vila pediulle ao PP que non poña excusas en relación á frustrada moción de censura contra Jacome na cidade para os socialistas, máis aló das diversencias que afirman ter con Democracia Ourensana son os responsables de soster o actual residor no goberno dende hai 7 anos.
9: Partido Socialista e BNG non suman a hora de facer unha moción de censura en Ourense. Se require, digamos, o acordo do Partido Popular. O Partido Popular, máis alá do que dice, leva 7 anos sosteniendo a un goberno de Jacome, legítimo, legítimo totalmente, pero ten que asumir que eles están cogobernando con Democracia Ourensana 7 anos no Concello de Ourense, e esa é unha realidade máis alá de performance que fan en algún momento, de parece ser que teñen algunha divergencia, pero a realidade é que levan cogobernando no Concello de Ourense 7 anos Partido Popular e Democracia Ourensana, e así están facendo. Bueno, ten que dar as explicacións, pero que non pode pasar a culpa, digamos, de que un goberno que parece ser que non está de acordo que a Democracia Ourensana que está sosteniendo o Partido Popular intentar botar a culpa, digamos, ao Partido Socialista ou BNG, cando eles dous por si solos non suman para unha alternancia política na cidade ourense.
1: Dende o Partido Popular, a voceira Ana Méndez asegurou que o marxe do que faga xustiza sobre a denuncia contra o alcalde por presunta prevaricación, malversación e falsidade, o residor debe ser ético e transparente como lle pide os demais. Méndez fixo estas declaracións tras coñecerse un informe do Servicio da Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitais aportado pola acusación particular que exerce o exedil de Democracia Ourensana Telmo Ucha e que revela que o alcalde ingresou supostamente nunha conta personal máis de 500.000 euros en 5 anos, ademais de agochar nas súas declaracións de bens que tributaba por até 19 inmobles.
8: Medo me dá é que a xente asuma de il tamén esta tolería, este xeito de traballar. Non pode ser que todo o resto dos partidos políticos teñamos que facer sempre as cousas como ten que ser, todo real e todo ben feito, e que el este agora nesta problemática cun tema de prevaricación e cun tema de que pode ir ao cárcere ou pode declararse a súa inhabilitación. Sinto, pero non. É algo, e ten que ser o primeiro deber dun político.
1: E voltamos co socialista ourensáns. O seu secretario provincial Álvaro Vila afirmou aquí en Más de un Ourense que xa teñen en marcha a maquinaria electoral para as eleccións do 2027. Lembrou que o candidato ou candidata do PSOE na cidade sairá dunhas eleccións primarias para as que aínda non hai data e agarda o que se decida no Comité Federal Nacional. Segundo Vila, os socialistas están xa preparados para afrontar os vindeiros comicios.
9: Estamos fortalecendo as comarcas, estamos visitando as comarcas, estamos falando cos concellos, e normalmente está todo en marcha, esperando, lóxicamente, a que un comité federal, cando se faga nese momento, dé o pistoletazo para a nosas, para presentar candidatos ou candidaturas, digamos, nas distintas distintos concellos, e sobre todo na cidade de Ourense. Temos que esperar a que o partido poña en marcha, digamos, ese recorrido, pero o Partido Socialista aquí na provincia de Ourense estamos máis que preparados para asumilo.
1: E o Grupo Municipal Socialista no Concello da Capital amosa o seu apoio ás veciñas e veciños do barrio do Pino ante a situación de abandono que están a sofrir dende hai casi que tres meses por falla de servizo de autobús urbán cara ao centro da cidade. A voceira socialista Natalia González participaba o sábado na concentración convocada polos veciños na parada afectada onde puido escoitar de primeira man as demandas e preocupacións dos residentes da zona. Dende o Grupo Municipal Socialista denuncian que a supresión da parada nas Torres do Pino nas liñas 3 e 4 está a provocar grave perxuizos na vida diaria dos veciños, especialmente entre as persoas maiores e con mobilidade reducida que se ven obrigadas a realizar longos desplazamentos ou a facer percorridos pouco razoables para acceder a servicios básicos como o centro de saúde. A defensa do alcalde de Ourense alegou no xulgado que a súa televisión local supón unha mera administración patrimonial incompatible con ser residor con adicación exclusiva, segundo información publicada esta fin de semana en Faro de Vigo, no que o abogado do alcalde tamén sinala que os 19 inmobles desvelados pola acusación como declarados na súa declaración de bens non son propiedade do residor, senón unha herencia pendente de reparto. Como lles decíamos tamén, un nutrido grupo de veciños da zona do Pino, na cidade, manifestáronse a pasada fin de semana protagonizando un corte de tráfico para protestar porque levan tres meses en autobús urbán en dirección ao centro. Os afectados se queixan dos perxuizos ocasionados no sistema de mobilidade que os obrigan a buscar alternativas para acudir a citas médicas ou a centros escolares. Dende a Asociación de Veciños, a presidenta María del Carmen Montero sinalou que lles plantexaron unha alternativa ao Concello, debido a que, dende a unidade de estradas dependente do Estado da que depende o vial, lle indicaron que a solución aínda se demoraría. Igualmente, o colectivo agarda unha reunión co seu delegado do Goberno, Eladio Santos. O Concello de Ourense abriu este pasado xoves o prazo para que as familias interesadas poidan solicitar as axudas para adquisición de libros e material escolar e para prazas de comedor escolar que concederá a Concellería de Asuntos Sociais para o curso 26-27. O prazo estará aberto ata este próximo 21 de maio, incluído, e as solicitudes poderánse entregar de forma presencial ou telemática a través da sede electrónica do Concello. As axudas están dirixidas ás unidades familiares de convivencia e desavantaxe social e con menor poder adquisitivo que teñan menores de idade escolarizados en centros públicos ou concertados da cidade empadoradas no Concello de Ourense con tres meses como mínimo de antigüedade e cuxa capacidade económica anual non exceda os 4.000 euros da renda per cápita da unidade de convivencia. Aunque a chovia obrigou onte a desplazar os mallos do paseo a unha carpa na Praza Mayor, Ourense viviu un ano máis con éxito de público e participación á festa de exaltación da primavera por antonomasia, na que os primeiros premios foron para Óscar López polo mallo artístico O Anxo Caído e Amigos da Pita polo mallo Enxebre. Andén primeiro levouse o premio ao mallo creativo e o Colexio Prolingüe Sagrado Corazón de Zona Nova gañou o mallo infantil. Os galardóns, as mellores coplas foron para Andén primeiro, persoas adultas, e AFA, asociación de AFA do CEIP de As Mercedes en Educación Infantil. O Partido Socialista de Ourense participou por cuarto ano consecutivo nesta festa coa creación ourense Mi Casa. Os socialistas quixeron sumarse a esta iniciativa elaborando un mallo que combina creatividade, identidade cultural e espírito comunitario baixo ese nome evocando a película de ET. A policía local activou un dispositivo especial de tráfico polo paso pola cidade da volta ciclista feminina. A actividade requerirá pechar a circulación de vehículos as estradas de Ponte Sevilla e Seixalvo dende as 5 menos cuarto ata as 5 e media aproximadamente. Lóxicamente hai percorridos alternativos. O Concello de Ourense aprobou a convocatoria ordinaria do presente ano para obter o permiso municipal de conductor ou conductora de taxi na cidade. As persoas interesadas poden presentar as súas solicitudes durante un prazo de 10 días hábiles que comeza hoxe e rematará o venres 15 de maio. O trámite pode realizarse de forma presencial no rexistro xeral ou de xeito telemático ou través da sede electrónica municipal. Deputados do Partido Popular de Ourense pediron ao Goberno do Estado mediante unha proposición non de lei que reconsidere de forma inmediata o peche do cuartel da Garda Civil de Trasmiras advertindo dunha drástica reducción da seguridade na contorna. A deputada nacional Ana Belén Vázquez Vázquez suliñou que a presenza da Gra Civil é un piar fundamental nas contornas rurais marcadas polo envellecemento poboacional e dispersión xeográfica e a escasez de recursos alternativos, converténdose nunha garantía indispensable para a orde pública. Mentre o alcalde de Trasmiras, Emilio José de Pazos, afirmou sentirse decepcionado e enganado logo de dúas conversas para afrontar dende o Concello as obras necesarias para ofrecer o mellor servizo neste cuartel. Pazos indicou que non atopa explicación nin razóns de peso que sosteñan esta decisión. Éxito de público tamén, segundo a organización, a edición 63ª da Feira do Viño do Ribeiro, que pechaba onte as súas portas en Ribadavia coa entrega de premios aos viños gañadores da Cata Popular, na que votaron unhas 200 persoas. Entre as 21 marcas que concorrían en blancos, Ramón do Casar, Treixadura recibía o primeiro premio e en tintos Cunqueiro dos 2025. O Colexio de Abogados de Ourense manifesta o seu apoio ás reivindicacións dos profesionais colexiados afectados polo sistema de mutualidades alternativas e respalda a manifestación convocada en Madrid o próximo 8 de maio para solicitar unha reforma legislativa urxente e eficaz. Dende esta institución instan os grupos parlamentarios a actuar coa máxima responsabilidade e diligencia para que o proceso legislativo en curso culmine nunha lei que ofreza unha solución equitativa e duradeira. Medio Rural avanzou os traballos de retirada de madeira queimada con actuacións de perto de 1.500 hectáreas no Concello de Monterrei. Enxeral, o plan de alleamento de madeira comercial abrangueu a máis de 6.200 hectáreas con volume global superior os 930.000 metros cúbicos de madeira, acadando un prezo de adxudicación de casi que 13,5 millóns. A Policía Nacional impartía recentemente unha charla informativa sobre ciberseguridade destiñada fundamentalmente a persoas maiores. Foi en colaboración coa Asociación Mirada Mulleres Mais 60 e a Subdelegación do Goberno. Precisamente o subdelegado Eladio Santos salientou o labor dos axentes para explicar a importancia do Plan Maior Seguridade do Ministerio do Interior, tendo en conta que, sobre todo, as estafas informáticas aumentaron un 12,5% ano pasado en relación co ano anterior. O importante é saber identificar os riscos tanto en internet como no domicilio, na vía pública ou nas viaxes.
10: Porque independentemente de que os medios de comunicación ou chamadas individuais ou notas de prensa das forzas e corpos de seguridade do Estado chamen a atención sobre determinadas actitudes ou avisen sobre determinados perigos ou ciberperigos, estas charlas sí que son absolutamente convincentes a hora de transmitir e todos sairemos de aquí coa certidume de que cousas estamos facendo.
1: E o subdelegado do Goberno tamén salientou en Arrúa boa acollida do Plan Beo en toda a provincia, con máis de 1.500 nenos e nenas beneficiados. Santos ratificou nunha óptica o éxito deste programa, que concede axudas de ata 100 euros para lentes destiñadas a persoas menores de 16 anos incluídos.
11: Xa levamos na provincia de Ourense, desde que empezou a campaña, 1.540 persoas beneficiarias deste programa. Para o Goberno de España é moi importante chegar a todas as familias, porque todos os nenos e nenas teñen dereito a ver ben, e precisamente onte foi o Día do Libro, e era un momento de ler ben e con garantías. Son 51 ópticas en toda a provincia e o Goberno está comprometido con axudar as familias que poden estar pasando algún momento económico delicado, e a todas as familias, porque sempre é importante. Hai que pensar que as persoas de menos de 16 anos están en ese momento accedendo están percibindo que ven menos, pues ahora é a oportunidade de acceder con máis facilidade a menor custe a esas lentes ou esas lentillas.
1: E o Sindicato de Enfermería SATSE reclama máis matronas para conseguir un mellor futuro para as mulleres. Nos últimos datos oficiais apuntan que hai unha matrona por cada 1.500 mulleres no noso país, unha ratio claramente insuficiente que constata a necesidade de que todos os servicios de saúde prioricen na contratación destas profesionais sanitarias, segundo este sindicato. 12:55 minutos.
12: Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
13: Volvo XC40 con detección de peatones, diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
14: Ven a verlo a Valpersa, carretera de Vigo 26, Ourense.
15: Nos gusta verte sonreír. En Mora y García Clínica Odontológica ponemos a tu alcance todo.

0: rúas, nós, dentro da nosa competencia, como tal, pois é actuar no que serían nos paramentos das beiras rúas e tamén no firme. Estamos sempre en colaboración, como xa se demostra a través da Consella de Medio Ambiente, co Concello para aquelas actuacións que sexan necesarias.
1: E, por certo, a Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobaba esta mañá movilizar 306.000 euros para reforzar as políticas de benestar, o impulso ao deporte e a cooperación cos concellos, así como o traballo das federacións veciñas. O presidente Luis Menor quiso poñer en valor a aprobación das bases da segunda convocatoria de axudas á accesibilidade en vivendas para maiores de 65 anos, que pasa de 100.000 a 150.000 euros e que se van a conceder por orde de chegada. Menor sinalaba que estas axudas medran un 50% este ano nunha aposta porque os veciños do rural poden ter calidade de atención. Explicaba en detalle o que van a destinar para estas axudas.
2: Son, por tanto, actuacións concretas, non? Melloras de accesibilidade, por exemplo, sustitución de bañeiras por duchas, adaptacións de baño, adaptacións para facilitar a mobilidade dentro da vivenda, adecuación das instalacións básicas, ou adquisición de equipamento técnico, como refería antes, como camas articuladas, cadeiras especiais ou sistemas de apoio, algo que, bueno, pues que efectivamente o mellor de non ter suporía pois irnos antes para unha residencia. As axudas poden cubrir hasta o 100% do custo, cun máximo de 2.500 euros por persoa, e o ano pasado eran 2.000, este ano pasamos a 2.500. E están dirixidas para maiores de 65 anos de todos os concellos da provincia a Casa Capital, todos os concellos de menos de 20.000 habitantes.
1: E 43.000 euros irán para axudar as federacións de mulleres rurais, Limiar ou Agrupación Miño, e 37.000 euros para a cooperación cos concellos, o que complementa as modificacións orzamentarias aprobadas no pleno da semana pasada e que segue a ser un dos principais objetivos deste mandato, según Menor, cun plan de cooperación moi flexible.
2: Tremendamente flexible, e iso é unha das grandes éxitos deste plan. Permite, por tanto, garantizar realmente que as necesidades do concello se cubran e estén ademais vivas, estén veces que cada vez que temos unha xunta de goberno traemos modificacións dos planes de cooperación. Por iso, porque os concellos efectivamente necesitan adaptar realmente as súas decisións ao cambio de circunstancias.
1: E lembren que temos volta ciclista feminina, hoxe etapa entre Lobios e San Cibar das Viñas este mediodía, obrigará un corte de tráfico na capital ao seu paso por Ourense, precisamente entre as 16:45 e as 17:30 horas. Está previsto que se corte o tráfico nas estradas Ponte Sevilla e Seisalvo, teñan en conta. E moi saco tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
3: Que tal? Boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica para Ourense e a súa comarca. Seguimos falando de inestabilidade atmosférica e, polo tanto, seguimos contando con estes chubascos, que verdade que son de pouca cantidade de auga, pouca duración, pero altamente probables para o que queda deste día e tamén para mañá, martes, que de novo será unha xornada de ceos parcialmente cubertos con chuvias de carácter intermitente. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas continúen a quedar en valores baixos para a época do ano, rexistros máximos que non chegarán aos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: Gracias, María Souto. A actualidade nacional chega de seguido a sintonía desta casa Onda Cero. Logo as novas de Galicia, as 2:30, por fin con Cantizano, a partir das 3, e resumindo o corrido en Galicia, e a última hora, La Brújula con Marta Rodríguez, a partir das 7:20. Feliz lunes, feliz comezo de semana, coídense.

0: democrática. E, por suposto, os cidadáns opinaron hai 3 anos e opinarán chegado o momento cando sexan as eleccións municipais. E falarán coa súa voz, que non se preocupe ninguén, non ten que suplantar nin decirlle iso que teñen que opinar. Opinarán libremente.
1: Bueno, porque era preguntado Alfonso Rueda por esas críticas también, PSDG, Bloque Nacionalista Galego, esta mañana de nuevo la portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, decía, este gobierno que va a salir el jueves de la, del pleno extraordinario, decía, tendrá un año de duración porque se pronunciará la ciudadanía del Lugo. Y a esto respondía, pues lo acaban de escuchar, el presidente da Xunta. Pero vamos a escuchar también ese sonido, portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
2: Si o PP chega ao poder, neste caso en Lugo, sin límites, como vai exercer o poder aí? Que van a facer dentro do Concello? Cal vai a ser a súa actitude? Porque está claro que este é un partido que non lle importa a democracia, non lle importa que opine a cidadanía, porque demostra o desprecio polo que votaron, e isto creo que é un problema para o ano que queda dese goberno, que estou convencida que non vai a durar máis que un ano, porque a cidadanía de Lugo, en canto poida votar, vai a volver a poñer o Partido Popular na oposición.
1: Bueno, esto es lo que decían Alfonso Rueda, Ana Pontón. Alfonso Rueda realizaba esas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. Es lunes, hemos tenido Consello da Xunta. Vamos a por los principales titulares que nos ha dejado este Consello. Marta Rodríguez, adiante, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Un Consello da Xunta con protagonismo para a vivenda. Presentábase a estrategia de impulso a vivenda protegida de Galicia, que tal y como comprometera no debate da autonomía o presidente Rueda, incrementa o salario que pode percibir unha unidade familiar para optar a unha vivenda pública. Agora tamén para as vivendas de protección. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda.
4: El límite de ingresos para todas as vivendas protexidas, as que realizan promotores e cooperativistas. Incrementamos un punto as que sexan cualificadas de réxime especial e incrementamos medio punto as que sexan cualificadas de réxime xeral. E de volta un exemplo para entendelo mellor. Unha parella cun fillo, para unha vivenda que sexa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes e agora incrementamos a 4.154.
3: Unha comparecencia na que o presidente Alfonso Rueda defendía a prioridade nacional, apoiando máis a quen máis tempo leva en Galicia e en España, e onde o presidente Rueda tamén se refería ao incendio de Oímbra do pasado verán, o segundo da historia máis grande de Galicia.
0: Como vostede di, ese é un tema que está judicializado, polo tanto, nestes momentos, non un ano despois, pero casi en plena instrucción judicial, eu non vou a decir nada máis que me remitirei ás conclusións, e que ninguén, nin ningún medio de comunicación, nin ningún goberno, vai poñer unha sentencia, tomar unha decisión que lle corresponde aos xulgados, aos xuíces. E iso eu o respetarei sempre.
3: Un consello onde tamén se aprobou a elaboración dun censo de centenarios de Galicia para elaborar un estudo e tamén para darlle unha máis aceitada cobertura sanitaria.
1: Bueno, pues vamos a quedarnos con uno de esos temas, por los que también se le preguntaba al presidente de la Xunta. Incendio de Oímbra. Hoy ha habido ahí una publicación en el diario El País y a raíz de esa publicación, oye, pues también es un tema que se va a meter en el debate. Incendio de Oímbra. Recordarán todos ustedes que fue uno de los grandes incendios que padecimos aquí en Galicia, en concreto en la provincia de Ourense, este pasado mes de agosto. En concreto el segundo en extensión y el incendio en el que tuvimos pues, los principales heridos, ¿eh? En esa ola terrible de incendios. Del mes de agosto. Dice, titular del País esta mañana, el devastador incendio de Oímbra, el segundo peor de la historia de Galicia, prendió en el caos de los despachos. Pone dos puntos, entrecomillado, nadie nos mandó parar. Subtítulo, dice, en el fuego del pasado agosto lo provocaron unos desbroces de la Xunta y el Ayuntamiento, que no se suspendieron porque la orden se perdió por el camino. Este es el titular y esta es la información de el diario El País, esta mañana. A raíz de esta información, el portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, exige la comparecencia, perdón, del presidente de la Xunta, de Alfonso Rueda.
2: Yo creo que a resposta a esta pregunta é clave e é moi relevante, porque sabemos

0: Hola Edu Pidal, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal La Torre? Muy buenas.
0: No, no hay alirón, no hay alirón en la Liga.
1: No.
0: Vamos a tener que esperar, pero creo que no habrá mucho misterio.
1: No hubo alirón para el Barça, el Madrid resistió ganando en el campo del Español con esos dos goles de Vinicius y ahora son todo ya bolas de partido para los de Arbeloa para empezar el clásico del próximo domingo. Con un empate el Barça sería campeón. Pero antes de esto y de la polémica en torno a Mbappé, que está lesionado y que ha pasado varios días de vacaciones en Italia con su pareja, mientras sus compañeros entrenaban aquí, jugaban en Barcelona, y eso ha desatado la polémica. Arbeloa apareció, por ejemplo, lanzar mensajes velados ayer cuando habló de compromiso. Antes de eso, digo, te contaré en el tiempo del deporte el Atlético de Madrid, porque mañana el Atleti juega en Londres y tiene la posibilidad de jugar su tercera final de Champions en esta era Simeone. Juega en el campo del Arsenal, empate a uno la semana pasada en el Metropolitano, tiene que ganar o forzar los penaltis si empata, pero no es sencillo. El Cholo ha viajado con todos, con Julián, con Sorlo, con Juliano, con Jiménez, todos los tocados. A las 9 menos 20 te lo cuento.
0: Hay mucha tensión ahí, ¿eh? Bueno, 20 minutos con su emisora más cercana a Onda Cero.
2: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? A edil de Lugo, María Reigosa, registrou a denuncia polos incidentes do pasado xoves no pleno ordinario do Concello, que lles contamos aquí, cando un grupo de persoas proferiron berros e insultos contra a concelleira asinante da moción de censura e chegaron a lanzar moedas. De seguido estamos en Lugo, onde a cercanía do debate da moción de censura e os incidentes no pleno da pasada semana están caldeando e moito o ambiente. O presidente Alfonso Rueda acusaba directamente o BNG e o PSDG de estar sementando a crispación e pedíalle que tiveran cuidado con esa crispación. Unha xornada de Consello da Xunta onde se aprobou a estrategia de impulso da vivenda protexida que sube o límite para acceder a unha vivenda, a renta, para acceder a unha vivenda, pero tamén sube o prezo máximo de venta dunha vivenda protexida. Todos os detalles de seguido nesta brújula de Galicia. Unha medida aprobada no Consello da Xunta, onde tamén se lle preguntou o presidente Alfonso Rueda, xa fora de Consello, na rolda de prensa posterior, polo termo de prioridade nacional que o Partido Popular está pactando con Vox en varias autonomías.
4: Sinceramente, a miña percepción, a miña sensación, é que unha maioría moi amplia dos españoles e dos galegos están de acordo en que levar tempo aquí, levar tempo cotizando, levar tempo contribuindo, levar tempo convivindo, é algo que está moi ben que se valore frente aos que podan acabar de chegar agora mesmo e ademais unha situación ilegal que ahora se vai regularizar. Iso non quere decir que non haxa que atender a todo o mundo e haxa que favorecer a integración ao máximo. Pero que levar tempo aquí, levar tempo contribuindo e formando parte da comunidade da sociedade, se xa algo a ter en conta, creo, na miña opinión, que é de sentido común, sinceramente.
3: E temos que contarlles un suceso de última hora. Un neno duns 8 anos falecía hoxe no municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse dende unha altura duns 15 metros. O que sabemos neste momento é que a alerta se deu arredor das 5 da tarde dende o colexio Nosa Señora do Carmen en nos alrededores da praia de Arribeira. O 112, o servizo receptor de alerta, activou un amplo dispositivo no que participou a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil e efectivos do 061. Incluso se desplegou o helicóptero médico con base en Santiago, aínda que finalmente pues nada se pudo facer para salvarlle a vida a este neno de 8 anos que se precipitaba dende uns 15 metros de altura en Fisterra. En canto teñamos a ampliación deste suceso, contaremos yo aquí na Brújula de Galicia. E o compás da edición do 4 de maio de la Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Teresa Dura Ribeiro, por favor.
6: ¡Ah! Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
3: Estamos a co Consello da Xunta. O Goberno galego sube o límite de renta para poder acceder a vivenda protexida, sube o prezo máximo tamén de venta para vivenda pública e establece axudas para os constructores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia, que foi aprobada no Consello da Xunta deste luns. No caso, dos demandantes de vivenda protexida elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a unha vivenda non só de promoción directa da Xunta, senón tamén a protexida e construída en colaboración público-privada. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda.
9: E de volta un exemplo para entenderlo mellor. Unha parella cun fillo para unha vivenda que se xa calificada como protexida de réxime especial. Antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes e agora incrementamos a 4.154.
3: A estrategia modifica a alza os prezos máximos para vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos jurídicos e solicitará ao Estado que reduza o IBE o 4%, polo que se reduce a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén axudas para que os promotores que construen imobles protexidos teñan apoio para abaratar os custes de construción.
9: Pero aínda así, os precios de construcción non cubren ese precio máximo de venta. Polo tanto, adoptamos un novo acordo tamén en Consello da Xunta e son as axudas a promotores para a construcción de vivenda protexida. Son axudas que van en función dos metros cadrados da vivenda cun precio máximo por cada unha desas vivendas. E para rematar xa, en Galicia temos a sorte de contar cun sector que está totalmente implicado, que vai da man da Xunta de Galicia. Temos que procurar o equilibrio entre os precios máximos de venda e as axudas que fagan atractivo e que fagan viable esa construción de vivenda.
3: O prezo do aluguer en Galicia subiu un 4,3% interanual en abril. En España a subida foi do 5,2% e se establece en 15 euros metro cuadrado. O incremento máis pronunciado é o de Pontevedra, onde as expectativas dos caseiros subiron un 14%, a Coruña con un 1,9% de subida e Lugo tamén con un 1,9%, son as capitais coas subidas menos pronunciadas no último ano. En Onda Cero Vigo, Víctor Blanco saía á rúa a preguntar pola subida dos alugueres.
10: Non hai facilidades para os jóvenes, a compra está moi complicada, entonces, bueno, pues los que tienen se aprovechan un pouco. Non lo veo, non veo que haya políticas realmente fuertes para cambiar la tendencia que hai.
11: A ver, yo creo que también es un poco ley de oferta-demanda, la gente como tiene la obligación pues de alquilar para poder vivir en algún sitio, pues la gente abusa un poco de los precios y como todo subió muchísimo en los últimos tiempos.
12: Yo no creo que sea un problema especulador de los propietarios tampoco, pero yo creo que es un problema general de que suben todos los precios y eso se acompaña a la subida del resto.
3: E ímonos a Te Fisterra, como lles comentábamos como lles estábamos contando na portada de esta brújula de Galicia, falecía un neno de 8 anos tras precipitarse dende uns 15 metros de altura en Fisterra. Os detalles, Luis Llera, boa tarde.
13: Hola, boa tarde, Marta. Imos coñecendo máis datos. Estaríase precipitado un neno de unha venta situada nas proximidades do ático do centro educativo. O neno impactou na caída contra un vehículo que se atopaba estacionado na vía. De inmediato inmovilizouse un helicóptero medicalizado dende Santiago de Compostela e ao chegar tanto esa unidade médica como as dotacións sanitarias só poderon certificar o falecemento do rapaz. Lembramos, a alerta activábase pasadas as 5 da tarde nese centro educativo Nosa Señora do Carme de Fisterra e co resultado da morte deste pequeno de 8 anos.
3: que, como nos decía Luis Llera, pois caía dende unha ventana do propio centro educativo.
13: Exacto, da o ático do propio edificio.
3: Pois seguiremos atentas a este suceso, a este lamentable suceso. Gracias, Luis.
13: Un saúdo.
3: Falamos tamén nesta brújula de Galicia de baixas laborais, porque a Confederación de Empresarios de Galicia acolleu a presentación dos resultados dun estudo, dun informe conxunto entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo sobre o absentismo laboral. Calculan que o custe económico asociado a ese absentismo está nos 2.000 millóns o ano. María Teijeiro.
14: O absentismo laboral ten un custe de máis de 2.000 millóns de euros en Galicia para as empresas e a administración, dato que se recolle no informe que hoxe veñen de entregar ás universidades de Vigo e Santiago a patronal. Galicia está moi por riba da media nacional, sitúase no segundo posto en España, un asunto que cada vez se leva máis recursos. En contra do que se podería pensar de que o avellentamento da poboación podería ser a principal causa, explica tan só unha mínima parte, un terzo do total. Hai un factor sanitario importante detrás, sobre todo patoloxías como a saúde mental, especialmente entre os mozos. O profesor Santiago Lago.
15: Comunidades autónomas que teñen máis traballadores, unha proporción de traballadores maiores de 50 anos que nos, Asturias ou Castela e León, que teñen indicadores de absentismo moito máis baixos.
14: Aclara o profesor Lago que non se busca ir ao absentismo cero, senón baixar entre un e dous puntos ese absentismo, e defende que a solución pasa polo diálogo social e por un traballo conxunto da administración, os sindicatos e a patronal. O presidente da CEG confirma que haberá reunións en vindeiras semanas.
16: Pero yo creo que te podemos mejorar, e esas mejoras es donde tenemos que poner las medidas adecuadas, a través, como se hablaba, de las mutuas o a través de especialistas facultativos médicos en temas concretos.
14: Confirma tamén o estudo que o absentismo é maior nas empresas grandes.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
17: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Esa estamos en Lugo. A concelleira non adscrita María Reigosa confirma a presentación dunha denuncia ante a Policía Nacional polos incidentes do pasado xoves durante o pleno ordinario. Lembrarán, como lles contábamos aquí nesta sintonía, a esta mesma hora, en la Brújula de Galicia do pasado xoves, pois se proferiron insultos, graves insultos, contra a concelleira e contra outros concelleiros. Asinantes da moción de censura tamén se lanzaron monedas mentras se lucía unha pancarta que puña que Xudas se vendera por 33 monedas. Codeose, Mónica Santos.
18: A concelleira non adscrita en Lugo, María Reigosa, confirmou a denuncia por agresión entre os insultos e lanzamento de moedas que sofriu no pleno do pasado xoves. O alcalde di que non houbo problemas de seguridade nese pleno nin motivos para a denuncia. Escoitamos o socialista Miguel Fernández.
19: Non houbo ningún problema de seguridade, de agresións, nin pouso por estivo. E desconozco absolutamente se hai algún tipo de denuncia, hasta onde eu sei, motivos aparentes por eso non deberá de haber.
18: Pola súa banda, en máis de unha Lugo, a portavoz do PP dixon que teñen probas de que o sucedido estivo organizado e que as aportarán en breve. Escoitamos a Elena Candián.
20: Actuacións pois, bueno, tan incorrectas, tan pouco democráticas como pois, permitir o que pasou ali. É dicir, todos sabemos que estaba perfectamente organizado, temos probas delo, farémolas públicas en breve, de que efectivamente isto estaba perfectamente organizado.
18: Este xoves debatirase en un pleno extraordinario a moción de censura presentada polo PP e apoiada pola edil non adscrita, que se non hai sorpresas votará do goberno a coalición PSOE-BNG.
3: Insistía a portavoz nacional do BNG na Pontón hoxe en que son os nacionalistas os que están defendendo a democracia e mostrábase convencida de que os cidadáns de Lugo nas eleccións municipais volverán a colocar o Partido Popular na oposición, decía.
1: E nós, pois, vamos a enfrontar isto desde a defensa da democracia, desde o respeto, desde o compromiso con Lugo. Vamos a denunciar que esta é unha moción de censura infame, unha moción de censura na que o Partido Popular, pois, non lle importa valerse mesmo da morte de tres concelleiros e concelleiras no Concello de Lugo para facerse co poder, e creemos que en política non vale todo e que a cidadanía lle vai a responder en canto teña opinión de poder facelo nas urnas. Nós, desde logo, vamos a seguir defendendo a democracia e vamos a seguir defendendo que en política non vale todo frente a un Partido Popular que nos demostra pois, que non teñen límite. E a mí o que me preocupa é que se o PP chega ao poder, neste caso en Lugo, sin límites, como vai exercer o poder aí? Que van a facer dentro do Concello? Cal vai a ser a súa actitude? Porque está claro que este é un partido que non lle importa a democracia, non lle importa que opine a cidadanía, porque demostra o desprecio polo que votaron, e isto creo que é un problema para o ano que queda dese goberno, que estou convencida que non vai a durar máis que un ano, porque a cidadanía de Lugo, en canto poida votar, vai a volver a poñer o Partido Popular na oposición.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén presidente do Partido Popular de Galicia, sinalaba como culpables da crispación en Lugo o BNG e o PSDG.
4: Dende logo que a oposición aquí en Galicia, a día de hoxe os grupos de goberno en Lugo están facendo todo o posible para amedrentar non só a esa concelleira, sino o resto dos concelleiros que asinaron a moción de censura. A mí non me cabe ninguna dúbida. Outra cousa é que o consigan. E o clima de crispación que están montando. Eu só digo unha cousa. Imagínense que isto estuviera facendo o Partido Popular, organizacións afins ao Partido Popular, o que estarían dicindo, o que estarían soltando por esa boca. Por lo tanto, eu aquí pido respecto á democracia, á moción de censura utilizada, bueno, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder, vou decir que unha moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia, hai pouco, polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo.
3: Lembramos no peche deste tempo de radio que un neno duns 8 anos falecía hoxe no municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse dende unha fiestra do altillo do seu centro, do seu colexio, Nosa Señora do Carme, nos arredores da praia da Ribeira, en Fisterra. Un neno de 8 anos que caía pois de uns 15 metros de altura en Fisterra e que nada se puido facer por salvarlle a vida. E 11 detidos no marco da operación Compai OU da Garda Civil desenvolvida no barco de Valdeorras por un presunto delito contra a saúde pública. O operativo foi desenvolvido polo equipo Roca da Rúa, que detivo pasado sábado a 3 veciños do barco por tráfico de drogas e un delito de atentado contra xentes da autoridade. Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola Estrada Nacional 120 en Rubiá cun kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetamina. Solo un dos detidos ingresou na cadea, o resto, 8, xa foran detidos en abril, no mes de abril. E a Audiencia Provincial de Ourense deu a razón a un pai que reclamaba visitar a súa filla menor de idade, a pesar de estar condenado por violencia de xénero. Paco Sarriá.
21: Considera a Audiencia Ourense neste caso que a supresión de visitas entre pai e filla de 5 anos conleva un risco de desafección entre ambos que non beneficiaría o desenvolvemento integral da cativa. Os magistrados dan a razón así a un pai condenado por violencia de xénero e separado da nai, que quere seguir vendo a menor. Cabe señalar que o xulgado de O Barco de Valdeorras xa considerara previamente oportunas esas reunións, sempre tuteladas en un punto de encontro, pero anai recurrir a decisión. Aunque en todo caso o informe da perito psicóloga reflicte que os encontros deben ser con acompañamento psicoemocional e nun ambiente de seguridade. As visitas levan tempo en vigor e sempre resultaron positivas ou constatarse a relación de agarimo existente entre pai e filla. O proxenitor fora condenado a 44 días de traballos para a comunidade e a accesoria de non aproximarse á víctima a menos de 200 metros por un delito de lesións.
3: E esta piques de chegar a Compostela e escenas do cambio. Do 7 ao 10 de maio, Santiago vivirá 4 días nos que se fusiona a danza e o teatro. O programa que se desenvolverá entre a Cidade da Cultura e o Salón Teatro conta con 11 espectáculos dos que 10 son estreno en Galicia. Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura.
0: Pues en realidad eu diría que ademais das descubertas dos espectáculos novos, eu creo que o ADN deste festival manténse ao longo de todos estes anos. Por lo tanto, as persoas que coñecen Escenas do Cambio, pues,